0: Și ce am încetam de șpetar, sul bus, sul tren, și în zanunția, nu știu per forță iuște zbutar în activități. Is podes simple mainch far sco Andrea ca Thomas Friberg.
1: Num nade main prender pede per mai. Trovar quei temps de tancano energia.
0: Jo dair ils mu mainz ci tocna no, ce ningiun nus disturba per volair alci. Il plec in via, cul focus, sul spetar, un cic putard.